0: Radio Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio Os på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no.
0: Radio Os.

0: Vær nå litt luddig, lytte puddy puddy.
1: Thomas Gjertsen, takk for at du er på.
0: Lytte til Radio Osen, din lokal radio.

av skam over at drømmer som brast.

frelserens favn. Se, han lengter så sårt, og han blir

you move me. But I wanna know for sure.

till April in Paris. Whom can I run to?

Ja, det var Ann-Kristin Eikeland, og så kommer to gamlinger, som de sier, John Prine og Mack Wiseman, Old Rugged Cross.

Ja, fra Hank Williams Jr. så kommer de kaller seg for Southern Harmony, Take the Your Shoes Off Moses.

Ja, fra Gene Watson til Paul Overstreet. Till the mountains disappear.

Ja, Jimmy Fortune. Han var forresten inne i den gruppen Brothers of the Heart. Så er det da Oak Ridge Boys med låten Come On Home.

Ja, Travis Stritt, dog, da må jeg bare si som sant det, at nå er tiden slutt, det er en låt igjen, og den skal Randy Travis få. Running Blind, jeg takker for følge, og så ha en god dag alle sammen.

0: Radio Os.
1: Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og i Altibox, i Nettradio og Radio Player.
0: Radio Os.

Velkommen til Yngves spesialmix her på Radio Os. Kom ut 1994. Her skal dere få høre Cotton Eye and Yo med Rednecks.

Da fikk dere høre Downtown med Donkey Boy. Og de en norsk popgruppe fra Drammen, og bandet ble etablert i 2005. Neste låt kom ut i 2021. Her skal dere få høre 7...

Da fikk dere høre Love Is All Around You med Vett, Vett and Vett. De et skottisk softrock band, og gruppen startet å spille i 1982. Neste låt kom ut i 2020. Her skal dere få høre Fredag med Staysman & Lass, Staysman og

høre Under det søde fjells med Marit Larsen. Og hun født 1. juli i 1983. Den kom ut 6. januar i 2009. Her skal dere få høre Beautiful med Akon, Kolodore, en kantinal oppfall.

0: Da fikk dere høre Ole med Adelaine. Og hun født 4. november I 1996. Kom ut I 2021. Her skal dere få høre den fineste kjevien med Halva Fliseth og Maria Mena. For I kveld
1: var de med fint folk. Snakk om vær og vind for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Stjärnorna.
1: Da fikk dere høre Stjerner med Karpe. Og duen har gitt ut 5 album og vunnet en rekke priser. Neste låt kom ut i 2012. Her skal dere få høre Ghost med The Present.

Da fikk dere høre Alstad med Smash Man. Og de er band fra San Jose, California, som spiller alternativ rock, og de ble dannet i 1994. Hun er født 31. juli i 1964. Her skal dere få høre Soul Sound.

fikk dere starte med opp med The Rolling Stones. Og det et britisk rockband som hadde sin første konsert på Marie Curie Club I London 12. juli I 1962. Han født 10. desember I 1972. Her skal dere få høre En farfar I livet med Odd Nordstoga.

Då fick du höra Is This Love med Bob Marley and the Wailers. Då har man begynt å takke for meg I dag, og så ses vi neste gang. Her skal dere få siste sang. Han født 6. april 1949. Her skal dere få høre

fortalte meg at noen ganger er det lettere å bare ligge inn og bare føle på det enn å møte folk. For når du møter på dem, må de se deg i øya, og du minner henne på en masse greier som en

matter of fact,

0: I knew you'd take all my honey. You selfish mother.
1: What?

0: Silence.
1: Silenzio.
2: Hallo, Holger Jodal heter jeg, og nå lytter du til Radio Ungs.

Rex, you're welcome.

Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radios på FM 103,2 og 105,1 MHz og på nettradio radios.no. Radios.

0: kisses to my exes.
1: Hey, for tea?

musikk fra min oppvekst. Der var vi igjen. Hjertelig velkommen skal du være til en ny runde med musikk fra min oppvekst. Denne gang 60-tallet, 70-tallet og litt av 80-tallet. Jan Petter Svendal mitt navn. Det dreier seg altså om musikk som undertegnede har vokst opp med, og denne gang engelsk. Det bandet The Kinks som skal portretteres, kan vi kalle det det. Vi skal I hvert fall gjennom en time med mye god musikk fra bandet The Kinks. Og vi starter nettopp der med albumet som heter The Kinks, eller Kinks, og som kom I 1964. You Really Got Me heter første låt ut. God fornøyelse!

Undertegnede var ikke gamle karen, og denne kom i 1964. Du hørte altså You Really Got Me, og det var jo en av gjennombrudslåtene til bandet Kinks. Og nettopp fra albumet som heter Kinks var det du fikk denne. De ble altså dannet i Muswell Hill i London i 64 av Ray Davies og David Davies, og i tillegg Pete Quaife og da Mick Avery, og gruppen fikk sitt gjennombrudd i 64 med da tredje singel som het You Really Got Me. De hadde flere namn før det ble til The Kinks, men i 64 så ble det alvor, og 60-tallet, det var det store tiåret for dette bandet. Vi skal til albumet som kom i 65, Kinda Kinks. Vi lytter til låten som heter Nothing in the world can stop me worrying but that girl.

Deva, Nothing in the world can stop me worrying but that girl. Og Kinda Kinks heter altså albumet som den låten å finne på. Opp gjennom 60-tallet så fylte det opp mange topp 10 hits fra bandet. Singler, 13 topp 10 singler. Noen av de mest kjente All Day and All of the Night, Dedicated Follower of Fashion, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset, Dead End Street og ikke minst da låten som heter Lola. Vi skal ta med oss All Day and All of the Night her I musikk fra min oppvekst. Det skal vi ikke. Vi skal ta med oss den som heter Till the End of the Day og da fra The Kings Controversy, som albumet heter. Controversy heter det.

Det var Till the End of the Day ifra The Kinks og fra albumet som kom I 1965 som altså heter Kink Controversy så har vi vel fått litt mer på plass. Vi skal videre I Kinks sin fantastiske samling med musikk og da skal vi til årstallet 1966 og albumet som heter Face to Face og fra det så ska vi lytte til en låt som heter Sunny Afternoon, og dette var jo en av de store slagerne til The Kinks.

Vi er altså på 60-tallet, 1966 kom albumet Face to Face ut ifra The Kinks, og låten den heter altså Sunny Afternoon, bandet som startet da for alvor I 64. Vi skal ta en låt til ifra dette albumet, og da den som heter Dandy. Så skal du få litt mer rocka The Kinks etter hvert.

Et band som har inspirert mange andre band, The Kinks altså, og da kan vi jo nevne Ramones, The Jam, Van Halen, Blur, The Crooks, Arctic Monkeys, T-Rex, The Pretenders og flere til. På 60-tallet så ble de fleste av bandets singler hitlåter, og Ray Davies regnes som en av rockhistoriens beste låtskrivere. Bandet var og har også inspirert en rekke andre band som sagt, og er et band som setter spor etter seg. The Kinks var aktiv fra januar 64 til juni 1966, og vi er fremdeles på 60-tallet, skal til 1967 og til albumet Something Else, og du får en kjent låt som heter Waterloo Sunset.

Dette var altså et band som herjet på samme tid som The Beatles, The Kinks, Waterloo, Sunset og Something Else heter altså albumet som den var hentet fra. Og vi tar en låt til fra dette albumet, og da får du den som heter Death of a Clown.

Det dreier seg om The Kings I musikk fra min oppvekst denne gang, og da må jeg jo innrømme at en del av de låtene vi har spilt nå, de hørte jeg ikke når de kom ut, de hørte jeg lenge etter at de var kommet ut. For det var jo noe med å bli tenåring og virkelig oppdage musikken, og jeg oppdaget vel The Kings kanskje med låten som heter Lola, og senere så har jeg jo lyttet tilbake I tid på The Kings og spilt en del av disse låtene selvfølgelig, og I tillegg så har jeg spilt en del 80-tals låter fra The Kings. Vi kommer nå tilbake til et par av de I denne musikk fra min oppvekst. Vi cirka halvveis, så jeg ser jeg har mye musikk enda å tilby, så da det ingen grunn til å holde igjen. Det vi skal fortelle, det at The Kings, Ray Davies, Dave Davies, Pete Quaife og Mick Avery ble innlemmet I Rock and Roll of Hall of Fame I 1990, og det skulle jo bare mangle, får vi legge til da. Et skikkelig engelsk band dette. 1968, The Kings Are We Village Green Preservation Society. Vi lytter til låten som heter Picture Book fra dette albumet.

Dette var det sjette studioalbumet til The Kinks. Låten du fikk, den heter Picture Book, og albumet The Kinks Are The Village Green Preservation Society var den hentet fra. Og vi kan jo da ta med at dette albumet det kom ut 22. november 1968. Ingen storseller, men det ble hyllet av samtidskritikere for låtskrivingen, og har senere blitt sett på som et tidlig konseptalbum fra The Kinks. Så skal vi til det syvende albumet, som heter Arthur or The Decline and Fall of the British Empire, ofte referert til som Arthur, og album nummer 7 kom 10. oktober 1969, og dette var det første Kinks-albumet med ny bassist, nemlig John Dalton, som erstattet Peter Quaife etter sistnevntes avgang, og vi lytter til Victoria fra dette albumet 69 altså 1969, og snart så skal vi til 70-tallet.

1969. Victoria heter låten du fikk fra albumet Author of the Decline and Fall of the British Empire. Og dermed så forlater vi 60-tallet og drar inn I 70-tallet, som ikke var et stort tiår for The Kinks, men en stor låt kom I 1970 på albumet som heter Lola vs. Powerman and Money Ground, og vi lytter til låten som heter Lola. Og det vel en sånn som alle har hørt. Og det var den som gjorde meg oppmerksom på The Kinks.

1971 så kom altså Lola ifra The Kings. 70-tallet ellers ikke et stort tiår for bandet. 60-tallet var jo det store, først med singler og deretter med album, og vi har jo vært innom flere av de. The Kings, de fortsatte jo utover på 70-tallet, og vi skal selvfølgelig ta med oss noen låter. Siden begynnelsen av 70-årene så var karrieren noe skiftende, men de var hele tiden en stor konsertattraksjon i USA, og de hadde jo konsert i Norge det året de sluttet som band, og det var i juni 1996, Norwegian Wood Festivalen i Oslo. Der spilte altså The Kings. Vi skal til 1971, Muswell Hillbillies heter albumet, og fra det så hører vi litt på låten som heter Have a Cup of Tea. Og da er vi neddempet igjen. Så skal det bli rocka fra

Have a Cup of Tea heter låten. Mushwell Hillbillies heter altså albumet som den hentet fra. Vi skal til 1972 og til albumet som heter Everybody's in Showbiz, og vi lytter til låten som heter Supersonic Rocket Ship. Og det dreier seg altså om engelske The Kinks.

1972, Everybody's in Showbiz, og Supersonic Rocket Ship fikk du altså fra The Kings, og vi suser videre I 70-tallet. Her passerer vi flere album, og så går vi til 1979, og da til Love Budget, som albumet heter, og låten den heter Wish I Could Fly Like Superman. Og snart skal vi altså inn I 80-tallet. Her har du jo mer rocka The Kings. Litt CC Top over denne.

Ja, dette var rocka ifra velkjente The Kings. Love Budget heter albumet. I Wish I Could Fly Like Superman heter låten du fikk. Og vi skal til 80-tallet, og vi skal til 1984. Da kom albumet State of Confusion. Ikke helt rett det. Det kom i 1983. Og da er vi over på enda mer rock og moderne engelsk rock, vil jeg påstå. Kanskje litt new wave og punka i tillegg. Litt clash over dette. The Kings, State of Confusion. Tøft i hvert fall.

The Kings oppstod i England og var først innom andre bandnavn før de I 1964 ble til The Kings og slo gjennom med mange gode singler. Etter hvert så ble det flere album, de kom som perler på en snor på 60-tallet. Og det ene etter det andre ble da hedret. Og så kom 70-tallet, der var det litt mer blandet. 80-tallet, ikke så verst. Og de ga seg da I 1996. Et av albumene som jeg har lagt merke til I fra The Kinks på 80-tallet, det jo det som heter State of Confusion, som kom I 1983, og det står også I samlingen min. Vi skal runde av der og si tusen takk for følge. Jan-Petter Svendal, programansvarlig for musikk fra min oppvekst, og det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med og var en liten 20-gutt på 60-tallet, men oppdaget da The Kings på 70-tallet og spolte tilbake og hentet frem godis fra 60-tallet også. Vi runder av med perlen som heter Don't Forget to Dance, en mer kommersiell sviske ifra The Kings. Ha det riktig så bra.

Jeg vil si noe om mitt forhold til måker. Jeg hater måker. Ikke hele tiden, naturligvis. Når de flagrer på himmelen som hvitt papir, eller flyter stille på det blanke vann og ligner vakre badedyr av plastikk, da er de en naturlig del av sommerens bilde, og man tenker ikke mye på dem, verken med hat eller kjærlighet. Men når de åpner kjeften og skriker som syke sjeler, kan du se helt ned i deres blodige, skamløse innvoller. Hvis en måke har fått tak på et fiskehue eller en tarm eller noe annet svineri, og flyr av gårde med dette i nebbet, da kaster de andre måkene seg over henne og skal ha, og resultatet blir at gørret detter i vann og synker, og ingen av dem får noe glede av griseriet. Måker eier ikke samfunnsånd. Skal ha, jeg tør ikke tenke på hvilket parti de ville ha stemt på hvis de hadde hatt stemmerett, og under sånne forhold tenker jeg, jeg er glad jeg ikke kjenner en måke personlig, sånn at jeg måtte oppføre meg noenlunde høflig mot vedkommende. Jeg ville ikke hatt en måke om du ga meg en. Hvis du ville gi meg en fugl, og jeg kunne velge, ville jeg ha sagt, gi meg en kelder som kvidrer med glassene, som svever mellom bordene, eller kommer tassene mot meg. Måker er jo kjent for å holde sammen i par, visstnok hele livet. De er kjent for å være trofaste mot sin partner, og det synes vi er så sympatisk. Men jeg vet ikke, hvis jeg hadde vært gift med en skrikende, skal ha, innvollsetende, fiskeluktende partner, uansett hvor trofast hun hadde vært, da hadde jeg kanskje tenkt at det var like bra om hun fant en annen.

og glad kommer rennende mot meg. Jeg mener som står på stasjonen og venter når jeg kommer med toget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesand havn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesand havn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene, midt i kirketiden, med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

hjerte med ømhet og nakent sinn. Jeg hater måker, men det mange ting jeg elsker. Og lenge hadde jeg det sånn at når jeg møtte folk som framgikk det, ikke hatet eller elsket det samme som meg, da tenkte jeg at de måtte være litt gærne. Og jeg tror at mange har det sånn ennå. Ikke røykere for eksempel, som oppdrar sine barn til ekle små tyggegummiluktende moralister, som går gjennom den eneste røykekupéen på tog og sier: æsj, det lukter røyk, røyk er farlig for kreften. Jeg tror at ikke røykere mener at annerledes tenkende burde reise til Spania. Som sagt, jeg hater måker av ovennevnte grunner. Men hvis jeg møter en som elsker måker, en som synes at akkurat måker er som frihetens hvite lys på himmelen, en som elsker måker fordi han synes måker er selvstendighetens og ærlighetens stemme i en forløyet verden oppe på Sørland. Hvis jeg møter en som elsker måker og sier det, eller hvis jeg møter en ikke-røyker som mener at røykere ikke bør ha adgang til offentlig sykehus eller offentlig jernbane, men løpe etter for eksempel Vestfoldbanen, da skal jeg forsøke å se på vedkommende med forståelse. Men lett blir det ikke. Nei, gi meg en due som kurrer mot maken sin, som åpner sitt hjerte med ømhet og nakent sinn. Gi meg en kelner som kvidrer med glassene, som flyr mellom bordene og kommer tassende. Gi meg en kone som smiler med tennene, som står på stasjonen og glad kommer

0: This is Chris Medina, and you're listening to Radio Us.
1: I'm forever keeping my angel.
2: Det som viktig for deg, det å ha flest på ditt lag, hele tiden. Du heier på det laget som vinner, altså, når det alltid har vært. Du mener det alle andre mener, og du sier det alle andre sier, og så finner du på en jævla masse regler om hva det å være kompis, så stikker han når det viktig. Det deg.
3: Ikke pek på meg. Ikke pek på meg, sier jeg.
2: Ikke pek på meg. Ikke i dag. Hæ? Ikke i dag. Hæ?